0: Кіс-ФМ. Усе про все.
1: Шотландець вигадав меню зі 100 страв для двох своїх хом'яків. Пухнастики із задоволенням їдять млинці, локшину та фрикадельки. 22-річний шотландець Антон Алан із міста Пейслі є власник сирійських хом'яків, дворічного зефіра та маршмеллоу, яким лише кілька місяців. Чоловік влаштував домашнім вихованцям справжнє райське життя і зробив їх зірками соцмереж. У TikTok він публікує ролики з тваринами, демонструючи їх безперебійно. Більшення багатий раціон. Алан готує хом'якам більше сотні страв, включаючи чизкейк і пасту. За словами чоловіка, він почав давати улюбленцям різні страви, щоб визначити їхні смакові вподобання. Між оптимізмом та вживанням шоколаду виявлено зв'язок. Якісний гіркий шоколад із великим відсотком какао-бобів корисний, і це давно доведено науково. Інша річ, що зловживання ним, як в випадку з іншими корисними продуктами, може призвести до неприємностей. А якщо їсти в міру, але щодня, це допоможе здоров'ю серця та мозку. А ще вчені виявили, що шоколад допомагає виходити з депресії і надає людині гарного настрою та оптимізму, який в більшості випадків і є запорукою успіху у справах та особистому житті.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне. Стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Роні, нарцис.

0: Слава Україні!
1: Все!
2: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Як легше пережити спекотні літні ночі? Перша порада – зачиніть вікна. Так, все правильно, не відчиняйте, а зачиняйте. Саме зачинені вікна і штори допоможуть зберегти свіже повітря і комфортну температуру в кімнаті. Також можна покласти постіль у холодильник перед тим, як йдете спати. Зробіть це на кілька хвилин. Ще один варіант – спати на підлозі. Там набагато прохолодніше. Аби знизити температуру тіла, приймайте ввечері теплий душ. Якщо митися у холодній воді, тіло зреагує на раптові зміни температури, виділяючи тепло. Далі про лайфхак, завдяки якому кухонні рушники будуть як нові. Їх варто прати у спеціальному розчині. Для цього достатньо в теплій воді змішати ложку солі та мийного засобу. Також потрібно додати 3 ложки соди. Брудні рушники замочіть у цьому розчині на півгодини, а потім періть їх у звичайному режимі. Розтягнути джинси до потрібного розміру допоможуть прості дії. Наприклад, намочіть джинси та енергійно розтягніть в місцях, які мають стати більшими. Потім вологими вдягніть їх, аби переконатися, що розмір підходить. Носіть до повного висихання. Якщо джинси все ще занадто жорсткі, замочіть їх у розчині холодної води, змішаної зі склянкою харчової соди та білого оцту. Ці натуральні продукти допоможуть пом'якшити тканину. А ще за допомогою праски на джинсах можна розтягнути дуже вузькі ділянки штанів. Потім потрібно одягнути їх, аби адаптувати до свого тіла. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне. Стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Ягем. Бачата.
3: Пульс.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти, давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, вчора корпоратив пройшов на ура. Додому привезли разом з трудовою.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Іти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: Угу. На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб на душі стало світліше, часом достатньо усмішки або хорошого прогнозу погоди. Сьогодні понеділок, 4 травня, на заході країни буде переважно сонячно, плюс 19. На сході хмарно із проясненням, плюс 14. На півдні погода буде хмарною, плюс 15. На півночі хмарно з проясненням, до 19 градусів тепла. У центральних областях також буде хмарно із проясненням, плюс 16. У Криму хмарно, погода з дощем, плюс 7. У Києві сьогодні переважно хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 18 градусів тепла. Такий прогноз на сьогодні. Ну а ви ж залишайтеся з нами, і хороший настрій залишиться з вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Доброго-доброго раночку, друзі! На годиннику 8.00 це «Підзарядка» на Перець FM. І з вами я, Марина Клим, знову у статусі самотня босса. Знову ми трошки Сашкові дамо відпочити, нехай набирається сил. Але у нас же з вами понеділок. Сьогодні на календарі 4 травня. І нарешті це не «Ой, знову, ой, понеділок, важко починати тиждень». Ні, от сьогодні я переконана, що буде щось абсолютно класне, бо ви бачили ту погоду, ви дивилися у віконце, там вже весна, нарешті. Нам взагалі цього тижня обіцяють до плюс 22, тепло, сонячно. Літо вже ось-ось, вже на носі, вже в повітрі відчувається. І хтось сьогодні, можливо, вигуляє нову сукню, хтось новий костюмчик велюровий, як я, наприклад, жовтенький, вже в настрої, розумієте, весни. А у нас ще для вас у підзарядці дещо цікаве. Стартує нова мега-крута рубрика «Порада дня». Це те, що нам було треба. Щоранку ловіть заряд гумору та корисних лайфхаків, які точно піднімуть настрій та зроблять ваш день кращим. Слухайте впродовж ранкового шоу «Підзарядка» на Перець FM. Це буде весело. Ну що, давайте, пігнали, поїхали в той робочий понеділок. Зробимо його ідеальним.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Доброго ранку, в ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Британія має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на суму 106 мільярдів доларів. Як зазначають у публікації видання Reuters, наміри Британії є ще одним свідченням поглиблення європейських оборонних зв'язків на тлі посилення тиску з боку США. Очікується, що в понеділок британський прем'єр-міністр Кір Стармер на саміті Європейського політичного співтовариства заявить, що Британія хоче співпрацювати з Євросоюзом, щоб допомогти Україні отримати життєво необхідне військове обладнання. У квітні армія країни-агресора Росії вперше за довгий час зазнала чистих територіальних втрат на фронті в Україні. Останнє це сталося в 2014 році. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. У квітні російські війська втратили контроль над територією площею 116 квадратних кілометрів, не враховуючи районів, які окупанти, ймовірно, змогли проникнути. У Москві зафіксовано влучання безпілотника у житловий будинок в районі вулиці Мосфільмовська. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін. За його словами, за попередніми даними, дрон влучив у будівлю, однак обійшлося без постраждалих. Національний банк планує випустити нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Очікується, що вона буде зі срібла 925-ї проби, з'явиться в серпні, буде присвячена ювілею здобуття нашою державою незалежності. В НБУ зазначили, що монета отримає назву до 35-річчя незалежності України. Монета увійде до серії «Українська держава». Монета буде випущена тиражем до 5000 примірників. Співачка Лелека вирушила до Відня для участі в Євробаченні з піснею «Рідним», яку вона виконала на центральному вокзалі Києва перед від'їздом. У її номері на сцені також візьме участь бандурист Ярослав Джусь, а постановкою займається режисер Ілля Дуцик разом з хореографкою Галиною Пехою. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Якщо ваш смартфон постійно пише, що пам'ять заповнена, не видаляйте фотографії. Просто видаліть додатки для здоров'я та підрахунку калорій. По-перше, вони займають багато місця. А по-друге, навіщо вам пам'ять, яка постійно нагадує, що ви сьогодні мало ходили і багато їли?

0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11. Гороскоп на Перець FM.
1: Доброго раночку від наші перчики та перчинки. Я знаю, що ви вже прокинулись і вже чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це ж не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026». Це колаборація щоденників номер один українського бренду «Дуремакс» та найвідомішої астрологині України Олени Осипенко. Тож, рекомендації від Олени Осипенко та «Біромакс» на сьогодні, на 4 травня. Не кожен, знаєте, понеділок створений для ривка. Іноді краще трохи пригальмувати. Бо місяць спадає, тож активні дії, старти проєктів та важливі рішення сьогодні не підтримуються зірками. Краще провести цей день у більш спокійному, лайтовому режимі. Без перевантажень, без зайвого тиску на себе. Водночас місяць в оптимістичному стрільці. Додає бажання рухатися, пізнавати нове, розширювати горизонти. І це гарний час для навчання, роботи з інформацією або, наприклад, наукової діяльності. Можна організувати невеличку поїздку або змінити обстановку. Навіть це допоможе перезавантажитися. А от лікування зубів і стрижку краще відкласти на інший день. Ну і нехай цей понеділок пройде легко для вас, без поспіху, але з користю для себе і для розвитку. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Біромакс». І далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Біромакс.UA».

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила «Семетабо». Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили «Метабо». Точність різу, що вражає.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
7: Мені тут добре.
8: Ти надзвичайно гарна.
6: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
8: Присягаю тобі.
7: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
8: А ви зможете.
6: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: до порядку.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Мілінії? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Мілінії Україн або на сайт milini.com.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.
1: Підзарядка. Доброго раночку, друзі. 8:27 на годинночку. І зараз я вам розповім таку історію, яка звучить, ну ніби її просто вигадали сценаристи фантастичного якогось кіно, знаєте, про оці погоні. Але це не кіно, це реальність, яка сталася в Німеччині. Значить, уявіть собі, Баварія, ніч, дорога, поліція женеться за автівкою Тесла. Наче нічого дивного, але є нюансик. Водій в цей момент просто собі спить. Так. Він лежить із закритими оченятами, руки геть з керма, а машина собі чемно їде на автопілоті зі швидкістю, на секундочку, 110 кілометрів на годину. Найцікавіше, що авто настільки дисципліноване виявилося, що навіть тримало однакову дистанцію до патрульної машини попереду. Погоня тривала 15 хвилин, допоки водій не це протер оченята, не прокинувся і не виконав вказівки поліції. А далі вже почалась, звісно, не комедія, а серйозний розбір польотів, так би мовити. Бо, по-перше, були ознаки, що чоловік був десь у стані не зовсім тверезому. Ну, ми про це і здогадувались, та? А по-друге, в машині знайшли спеціальний грузик для керма, щоб автопілот думав, що руки на місці. Тобто людина не просто заснула, а чоловік ще й підготувався, попередив той момент, що він справді може заснути. Ну, як це таке? Що вам можна сказати? По-перше, автопілот – це, звісно, не ваша мама, да? Давайте не будемо оце от йому віддавати всю відповідальність за себе, чекати, що ще й ковдрою нас накриє, чи дасть вам ще й щось поїсти смачненьке. Ні, це ж все-таки машина, ми на дорозі. Тому, друзі, давайте зберігати якусь таку відповідальність внутрішню, правда? Але всім бажаємо сьогодні тільки спокою, тільки гарного настрою. І давайте там обережненько на дорозі, обережно.
0: Підзарядка! Саня та Марина і за

0: Ой, хлопці та дівчата, знаєте, от хочеться іноді просто взяти і полетіти кудись. Скажіть, от просто кинути все, полетіти, а ще й не просто полетіти, а бізнес-класом. А після такої новини, так точно, одна з топових авіакомпаній анонсувала сервіс, якого ще не було. Приватні ванні кімнати просто в люксах літака. Там, в небі, на оцій відстані, там тисячі там кілометрів вверх, розумієте? Просто собі ванна кімната. Не просто там вбиральня, ні, а цілий душ і навіть спа біля вашого сидіння. Ідея зробити політ рівня п'ятизіркового готелю з'явилася у такої авіакомпанії. Хочеш собі, спиш, хочеш, душ приймаєш на висоті 10 тисяч метрів. Ну, що вам сказати, зараз у них вже є оці спа-душі, але спільні, а тут повністю індивідуальний номер у небі. Не знаю, друзі, не знаю, як ви до цього ставитесь. Я така людина. Я думаю, що помитися можна і вдома. Але ті, то скільки? Декілька годин. Що, прямо обов'язково? Ну, не знаю. Щось там вже придумали ці багатії. Нам же з вами своє робити. Так що, знаєте, головне, щоб було смачно, головне, щоб були ситі всі, здорові всі родичі гарбузові. І гарного вам настрою, гарного понеділка.
1: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Частина історії французької кухні.
2: Ну, можна сказати, нарешті весна увійшла в свої нормальні температурні режими і потішить нас своїм приємним теплом. 4 травня в Україні очікується тепла весняна погода. Мінлива хмарність в день, бо загалом без опадів, лише на південному сході країни дощитиме. Температура по країні від 14 до 19 градусів тепла, на заході і півночі тепліше, до 25 градусів, обіцяють синоптики. А от у столиці і області сьогодні також комфортно. В день температурний режим від 15 до 25 градусів із позначкою плюс. Невелика хмарність можлива, але жодних опадів. Зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 15.
1: Погода на Перець ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю.

0: Ой, друзі, а особливо хлопці. Знаєте, тут така новина зі світу спорту, що конкуренція, мені здається, виходить на якийсь абсолютно новий космічний рівень. Починають боротися вже не люди, а клітини. А якщо зовсім конкретно, тримайте вуха на гостро, сперматозоїди. І на кону приз – 100 тисяч доларів. Мені здається, кожен зможе поборотися. Подробиці за декілька хвилин.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ні, дівчат, ну хіба це справедливо, що таким молодим, красивим, веселим дівчатам, як ми, уже під 40?
2: Чури-мури.
4: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Ой, що такоється, що такоється? От по-іншому не скажеш. Іноді травке почуєш, що трапляється у світі, що думаєш, чи то з тобою щось не так, чи то світ просто вже сходить з розуму. У Сполучених Штатах готують перший у світі кубок із перегонів сперматозоїдів. Так-так, хлопці, ви все правильно почули. Ваші друзі там будуть змагатися із призовим фондом, до речі, 100 тисяч доларів. І це не жарти вам. Участь уже подали туди понад 10 тисяч людей із більш ніж сотні країн. А у фіналі змагатимуться 128, учасників, якщо можна так сказати. Кожен представлятиме свою державу. Гонка відбувається, як ви зрозуміли, під мікроскопом. Клітини там запускають у спеціальну мікросистему, де вони буквально біжать до фінішу і перемагає той, у кого найкраща рухливість. Ну, хлопці, я вважаю, це ваша можливість, ваш шанс виграти. Поїхали!
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
2: Наші вечірниці, де найкраще дівиці, вилком наші каті, Україні.
0: Київ 105.5. Перець ФМ. Радіо Незалежної України.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У межах експериментального проєкту вже 25 українських підприємств завершують формування власних груп протиповітряної оборони. Про це у телеграмі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ці підприємства отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Кілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні ними збито понад 10 ворожих безпілотників, зокрема «Шахет» та «Зала». В Україні посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підставою для штрафу тепер стає не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Серед базових порушень – відсутність попереднього або заднього номерного знака, нечитабельність, забруднений чи пошкоджений номер, закриття символів сторонніми предметами, неправильне встановлення або кріплення, використання спеціальних номерів без підстав. За базові порушення передбачено штраф близько 1190 гривень. Якщо ж водій використовує неофіційні або спеціальні номерні знаки без підстав, сума зростає приблизно до 2250 гривень. Повторне порушення може обійтися у 5100 гривень і навіть призвести до позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Збірна України з хокею провела другий матч на чемпіонаті світу у дивізіоні 1А. Суперником була Литва. Зустріч завершилась з рахунком 2-1 на користь збірної України. Перша перемога команди на турнірі після поразки 2-3 від Польщі. Україна наступний матч проведе 5 травня проти Франції. Марко Рубіо, якого часто називають міністром усього, обіймає безліч посад в адміністрації Трампа, будучи державним секретарем, радником з національної безпеки і головним архіваріусом Національного архіву. А тепер виявилося, що це не повний список його талантів. На відео, яке опублікували, видно, як колишній сенатор від Флориди стоїть за діджейським пультом, нахилившись над ноутбуком поруч з іншим чоловіком, ймовірно, найнятим діджеєм. Видно також людей, які танцюють. Чиє це було весілля, невідомо. Дома. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Чули-чули, оце Марко Рубіо, держсекретар США, став діджеєм. Я вважаю, що Сані Димову треба трошечки напружитись. Взагалі у нього хліб забирають. Отак от ще декілька днів не прийде на ефір. Ото дивись, і ранкові ефіри у нього хтось забере. Звісно, жарти жартами, але, друзі, зранку, без паніки, нагадую вам, що треба прокидатися завжди в гарному настрої, тому що це запорука того, що і день пройде чудово, і що ніхто не забере у вас роботу, наприклад. Всяке ж може траплятися, правда? Тому розпочинаємо день. Хто ще сьогодні не прокинувся, прокидаємось. Робимо собі смачну каву або чайочок. Щось обов'язково, теж якусь смакоту на сніданок готуємо. Ну і слухаємо гарну музику у компанії «Підзарядки» на Перець ФМ.
0: Підзарядка. Почни день правильно. На

І якщо ви прокинулися зранку і у вас немає сил звернути гори, то й не треба. Гори стоять мільйони років, вони ще діньок-другий почекають. Краще зосередитися на чомусь реальному. Наприклад, як донести чашку кави до комп'ютера і нічого не розклюпати. Оце вже серйозна перемога над гравітацією.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка.
1: Так, друзі, підзарядка з вами. І знаєте, от мені здається, що знову літо приходить до нас неочікувано. Вже травень, можете собі уявити. А я, не знаю, як ви, знову не встигла до літа схуднути. А от є приклади, які доводять, що нічого неможливого нема. Навіть якщо вам 57 і ви починаєте з нуля. От історія вам про британку Гейнор Біклі. Вона змогла те, що справді здається фантастикою. Схудла більш ніж на 63 кілограми в свої 57. 7 років. І стала не просто, знаєте, гарною пані, такою з коротенькою та в спідницях ходить, така сталею тонкою, а вона стала цілою бодібілдеркою. Ще 10 років тому її вага сягала приблизно 130 кілограм. Вона не впізнавала себе вже в дзеркалі, втрачала впевненість, а причина, що порції нібито навіть і здорової їжі, але були безконтрольні. Постійні перекуси, як наслідок, набір ваги. І от перелом для неї стався у звичайному супермаркеті. Вона просто побачила людину, якій було дуже важко рухатися через фізичний стан, і зрозуміла в цей момент, що може опинитися в такому ж самому стані і місці. Тож вона різко вирішила змінити життя. Інтенсивні тренування по кілька годин на день, нові звички, і вже за перший тиждень мінус 4,5 кілограми. Сьогодні їй 57, і вона не просто в гарній формі. Вона виступає на змаганнях із бодібілдингу і готується до нових стартів. Це треба бачити. Ті світлини в шикарній просто формі жінка в свої 57. Ну що тут сказати? Ідея проста. Нас може іноді надихнути досить звичний випадок. І нехай вас сьогодні надихає на щось прекрасне. І, можливо, це стане переломним моментом і в вашому житті. Гайда!
0: Реклама на Перець ФМ. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Так, друзі, вітанечка усім. 9:27 у нас на годинничку. І знаєте, цей штучний інтелект, іноді от можемо з ним гратися, там жартувати, але він може наробити і біди. Один пост у соцмережах, і ціле місто шукає Вовка, якого насправді то і не існує. У Південній Кореї 40-річний чоловік створив дуже реалістичне фото з допомогою штучного інтелекта, фото Вовка, і виклав його в соцмережі. Люди повірили. І не просто так. Напередодні з місцевого зоопарку справді втік вовк. Тому цей фейк, який він опублікував в мережах, виглядав як доказ, що тварина справді вже десь гуляє у місті. Почалася паніка, поліція, рятувальники, дрони, перекриті території, навіть одну школу тимчасово закрили. А найцікавіше це те, що через фейкове фото пошуки затягнулися майже на 9 днів, бо служби пішли хибним слідом. Сам автор каже, що ну він зробив це заради жарту, але бачите, жарт не оцінили. І тепер йому загрожує до 5 років в'язниці і навіть штраф. Тож це ще одне нагадування. У світі, де штучний інтелект створює ну таку ідентичну майже реальність, один жарт може запустити дуже реальні наслідки. Тож давайте жити все ж таки реальним життям. Я справжня. Музика у нас найкраща, теж створена ручками прекрасних людей спеціально для вас. Поїхали слухати.
1: Заряджайся зранку. Підзарядка.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ой, друзі, інстасторіс у нас з вами розпочинається саме у цій годині. І що ж там відбувається у інстаграмах наших зірочок? А зовсім скоро буде момент, за яким ми всі будемо спостерігати. Українська представниця на Євробаченні 2026, співачка Лелека, вже вирушила до Відня. Проводи відбулися просто на Київському вокзалі. Вона поїхала разом із командою, звичайним потягом, звісно. На сцені артистка представить пісню рідним і, до речі, виступить не сама. Разом з нею буде бандурист Ярослав Джусь, який додасть номеру такого українського звучання. Нагадаю, що сам конкурс стартує вже буквально за кілька днів. Півфінали 12 і 14 травня, а фінал 16 у Відні. І нагадаємо, що Україна буде представляти себе саме у другому півфіналі цього року. 14 травня всі сидітимемо біля екранів і вболіватимемо за нашу українку на головній сцені Європи. А ще новина також про українських зірочок. Український ведучий Андрій Данилевич розповів деталі зйомок на майданчику «Диявол носить Прада 2», яким був його гонорар за зйомки і на який штраф вони потрапили разом із дружиною. Стало відомо, що Андрій разом із своєю жінкою були на зйомках «Диявол носить Прада 2», і це була така собі авантюра. Трирівневий кастинг вони пройшли, перемогу отримали серед понад 30 тисяч заявок. І у підсумку стали частиною масовки і навіть знялися у двох сценах, які увійшли у фінальний монтаж. Але, як виявилось, за кулісами все дуже жорстко. Телефони забирали, замотали їх плівкою, жодних фото чи сторіс робити було не можна. А от гонорар отримали подружжя за роботу – 250 євро на двох. Але далі от починається цікаве. Виявляється, що вони заплатили штрафи. По-перше, 100 євро за паркування. По-друге, 110 євро штраф на в'їзд у центр Мілану без дозволу. Ну і ще витратили гроші на няню для троїх дітей. Уявляєте? Ну, коротше кажучи, вийшли в мінус, але враження, я впевнена, неймовірні. Вони кажуть, що ні про що не шкодують, бо можливість побачити, як працює Голлівуд зсередини, абсолютно безцінна. Тож, друзі, у нас тут теж є безцінна можливість подивитися, як наші зірочки відповідають на запитання в інстаграмах. А ще ми візуалізували для вас рубрику «Шури-мури». Я вважаю, що це варто побачити. Заходьте на інстаграм «Перець ФМ», тікток «Перець ФМ», лайкайте, коментуйте, чекаємо вас там.
1: Інста-сторі.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: А погода прекрасна. Нарешті прийшла повноцінна весна, яка потішить нас приємним теплом. 4 травня в Україні очікується тепла весняна погода, мінлива хмарність, вдень загалом по країні без опадів, лише на південному сході, де інде обіцяють синоптики дощі. Температура в середньому по країні від 14 до 19 градусів тепла. На заході і півночі країни до 25, покажуть температурні стовпчики. А от у столиці і області сьогодні комфортно, вдень від 15 до 25 градусів тепла, можлива невелика хмарність, але жодних опадів синоптики не прогнозують. Зараз у Києві сонячно, температура плюс 18.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчата, вчора цілий вечір намагалися зрозуміти, де ці багаті свекрухи із серіалів, які кажуть, я дам тобі 1 мільйон доларів, тільки не наближайся до мого сина.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Ой, друзі, іноді команда нарцисів – це не клуб наших колишніх дівчат, а це дуже милі люди, які просто хотіли собі посадити квіти, але їм чогось заборонили. Взагалі ця історія досить цікава і має в своєму серці відоме ім'я – легендарне Брайан Мей. Це гітарист легендарного гурту Queen, і він собі там, в Британії, наразі займається садівництвом практично. І вирішив зробити селище красивішим, подарував місцевим близько 3000 цибулин нарцисів. І навіть залучив школярів, волонтерів до висадки цих квітів. Квіти зацвіли, всі в захваті. Але коли музикант захотів ще раз повторити цей успіх і цю ініціативу, прикрасити центральну площу, то отримав заборону. Причина звучить просто як жарт. Місцева влада, вона вирішила, що нарциси будуть заважати оглядовості вулиці і водіям транспорту. Хоча сам Мей іронізує, каже, мовляв, ну, важко повірити, що квіти висотою до півметра небезпечніші за припарковані там автівки понад дорогою або фургони з морозивом. Навколо ініціативи зібралась ціла група в мережі, яка себе назвала «Команда нарцисів». Вони розкритикували рішення влади, були готові все одно вийти, підтримати ініціативу.

0: ініціативу висадити ті рослини, але все ж таки Брайан Мей сказав ні. Давайте скасовувати замовлення на нову посадку, не будемо цього робити. Що тут скажеш? Висновок досить простий. Навіть якщо ти рок-легенда, розумієте, світового рівня, іноді правила сильніші, і вони створюють життя. Ось так і живемо. Нехай правила будуть завжди на вашому боці, друзі.
1: FM. Радіо Незалежної України. FaceTime. Алло. WhatsApp. Алло. Умила телефон сльозами, як дощами. Київ 105.5. Алло.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Вітаю. Міністр фінансів США Бесент спрогнозував падіння цін на нафту через 3-9 місяців. За його словами, серед причин може бути вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з організації країн-експортерів нафти і розблокування танкерів, які стоять в Перській затоці через блокаду Ормузької протоки. Тим часом Іран передав США новий пакет мирного плану з 14 пунктів, основна ціль якого – припинення війни за 30 днів. Американський президент Дональд Трамп заявив, що перегляне цей план, але не може уявити, щоб він був прийнятним. Іранські чиновники стверджують, що вони зосереджені лише та виключно на припиненні війни на всіх фронтах. МАГАТЕ отримало інформацію про атаку дрона на об'єкт радіаційного контролю поблизу Запорізької АЕС. Інцидент стався 3 травня, лабораторія розташована за межами периметра станції. МАГАТЕ було повідомлено Запорізькою АЕС про те, що дрон атакував її лабораторію зовнішнього радіаційного контролю. Про жертв не повідомлялось. Президент України Володимир Зеленський прибув до Єревану на саміт Європейської політичної спільноти. Очікується участь лідерів 48 держав. «Укрзалізниця» вперше здійснила відправлення дитячого вагону з Харкова до Івано-Франківська у складі поїзда під назвою «Єдність». Перший рейс пройшов із повним завантаженням, що підтверджує високий попит на цей унікальний сервіс. Відправлення здійснене у складі регулярного поїзда «Єдність», що поєднує Харків та Івано-Франківськ. Брітні Спірс сьогодні має постати перед судом у Каліфорнії через водіння в нетверезому стані. Співачку звинувачують у керуванні авто під дією алкоголю та наркотиків. Їй загрожує рік випробувального терміну. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно з 8 до 11.
3: Любі перчики та перчинки, шановна громада, як то кажуть, ну що, вже точно всі прокинулись, я думаю, 10.03 на годинничках. І, звісно, шоу «Підзарядка» з вами. Ми, як завжди, я особисто, як сьогодні самотня боса, буду запрошувати вас на наші активності, тому що вони є. Ми їх не забуваємо, і я знаю, що ви їх дуже любите. Що понеділка, що середи, що п'ятниці, у нас же посиденьки будуть з вами. Тож збираємось на кава-брейки, кличемо там всіх своїх з команди, своїх колег, і будемо ось так от собі смакувати. Сьогодні визначимо переможця, до кого поїде смачнющий пиріг. А ще у нас будуть гості, співак Ігор Патьомка. Тож я чекаю на цього прекрасного мужчину, щоб не залишатись тут наодинці. Сашко, ти там собі не думай оце. Ага, повертайся скоріш.
2: Підзарядка. Твій ранок.

фізіологічний аспект. Навчіться правильно дихати. Глибокий вдих, коли проходите повз кондитерську. І різкий видих, коли дивитесь на ціну абонемента в спортзал. І пам'ятайте, прес у вас є. Він просто надійно захищений від холодів шаром стратегічного жиру. Не дозволяйте фітнес-тренерам зруйнувати цю природню броню.

0: іноді, дівчата та хлопці, достатньо просто, знаєте, закричати, ха, як чайка, ха, і стати чемпіоном. От у Бельгії так і сталося. Відбувся досить незвичний турнір, чемпіонат з імітації крику «Чайок». Де я була в цей момент? Мені ж завжди казали в дитинстві, ти смієшся як чайка. Я не буду на вас випробовувати, не хвилюйтесь, але все ж таки це реальні змагання. Це люди, які виходять на сцену і максимально правдоподібно відтворюють голоси цих птахів. Учасниками змагаються не просто на гучність, а на артистизм, на точність звуку, навіть на подачу. Тобто це щось таке середнє між стендапом, акторською грою, ну і виходить, що орнітологією. Є окремі категорії для дорослих, для дітей, оцінюють виступи справжні експерти та глядачі. Ну і найсмішніше, що справді це має максимально серйозний вигляд. Сцена, знаєте, журі, напруга. І люди, які щосили кричать «кря!» Як чайки. Тож, якщо хтось вам казав колись, що дивні таланти нікуди вас не приведуть, це неправда. От у Бельгії з цим не погодились і доводять протилежне. Нехай у всіх у вас будуть класні таланти.
1: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
4: Мені тут добре.
5: Ти надзвичайно гарна.
1: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
5: Присягаю тобі.
4: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
5: Та ви зможете.
1: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: приведе до порядку.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: І ти домріє важко.
3: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
2: Але як без цього?
4: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
3: На СТО.
2: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, друзі, не знаю, як у вас, для мене це найулюбленіший момент. Можливість вас потішити смакотою. Так, це наша рубрика «Посиденьки». Щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. Тут, у шоу «Підзарядка» на Перець ФМ, ми спільно з нашими друзями «Василеві пироги» даруємо вам смачні пироги. Все, що вам потрібно зробити, щоб їх отримати, це повідомити нам про своє бажання. Зробити це можна на Viber на номер 093-585-44-88, написати ім'я колег, з ким у вас відбуваються такі кава-брейки, такі собі посиденьки. Напишіть, можливо, скільки людей працює в вашій компанії, як взагалі ви проводите такі посиденьки, кава-брейки, і ми абсолютно рандомно обираємо переможця. Сьогодні саме той день. Сьогодні ж понеділок, треба його якось прикрасити оцією смакотою. Тож давайте, я вмикаю оцей рандомайзер. І зараз я буду бачити, хто ж у нас тут. Хто ж, давайте, вже швидше хочеться їсти. Ага, а це у нас Віталій. Його номер закінчується на 7051. Чекаю, так, дивіться, зараз від нього повідомлення знайду. Ага, пише нам Віталій. Привіт від компанії АНЦ. О, вітаємо вас. Ми каву п'ємо та слухаємо Перець ФМ. І хочемо написати про це. Вадя, Саня, я і Вова, буде кава в нас чудова. Люда, Женя, тьотя Рая, пирога не вистачає. Якби нам його прислали, то і бухгалтерію позвали. Сидимо тут і гадаємо, чи підійде він до чаю, а до кави він підійде. Але ж нема його ніде, тому привіт вам. Посилаємо і на «Василеві пироги» чекаємо. Ну, дивіться, які творчі люди працюють, виявляються, в команді АНЦ. Я вас вітаю і з тим, що ви такі, і з тим, що до вас поїхав смачнющий пиріг від наших партнерів «Василеві пироги». Всім смачного, друзі! Продовжимо грати, обов'язково пишіть нам свої повідомлення, а в середу розіграємо знову.

0: Правда на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А за вікном справжня весна, друзі. 4 травня в Україні. Очікується сьогодні тепла, комфортна погода. В середньому по країні буде температурний режим від 14 до 19 градусів тепла. На заході і півночі країни від 20 до 25. Загалом мінлива хмарність, вдень без опадів, лише на південному сході. Трошечки там синоптики обіцяють дощі. А от у Києві і області сьогодні також комфортно. Вдень від 15 до 26 градусів. Можливо, невелика хмарність, але жодних опадів синоптики не обіцяють. Зараз у столиці сонячно і температурний режим плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Підзарядка. Три години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою. На перетепе.
1: Друзі, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Ми анонсували і чекали, як завжди, на гостей. Гостя. І сьогодні у нас український виконавець Ігор Патьомка. Доброго раночку!
2: Вітаємо!
3: Добрий ранок!
1: Ігоре, привіт! Будемо знайомитися.
3: Давай.
1: Ну, ми, як завжди, нашим гостям ставимо одне з таких, знаєш, ранкових запитань. От зазвичай, твій ранок, як він розпочинається? Ну, якщо не потрібно на радіо йти, це зрозуміло.
3: Ну, взагалі, ранок розпочинається в мене нормально, але сьогодні я вже отримав багато та пропущений дзвінков від директора пана Ігоря, тому що він вирішив, що я можу запізнитися на ефір. Тому
2: контролюють, так?
3: Контролюють, так, багато було пропущених, але так, зазвичай, він починається трошки легше.
2: Легше. Ігор, ну а взагалі, можливо, є якісь ритуали? Ми от завжди артистів питаємо, тому що це ж люди певної творчої складової. Можливо, у вас є якісь свої ритуали, там, зарядку робите, або бігаєте, або на цвяхах от у нас є такі представники шоу-бізнесу стоять. Що у вас?
3: Ну, взагалі, я так не роблю. Взагалі, я кожен ранок займався спортом, але після того, як пішов у шоу-бізнес, можна так назвати, то часу вже на це немає.
2: Нема.
1: А кажуть просто, а кажуть легко. Взагалі, а не буває. Так. Ігоре, ну, відверто, це ж перший твій такий професійний музичний реліз. Як ти вирішив, що потрібно все розкривати, свій музичний талант?
3: Ну, я все життя співав. Я співав на роботі, співав в караоке.
1: Клас!
3: Усюди, де був. І одним ранком просто проснувся, відкрив очі і сказав, що хочу співати. І вже зв'язався зі своїми друзями. Друзі – це група «Авіатор».
1: О, ми дуже знаємо, так, так, так.
3: Дуже талановиті люди. Ну, взагалі, я набрав Дмитра і кажу: «Дмитро, потрібно
2: час
3: зустрітися». Настав тот момент. Ну, я приїхав до Дмитра, кажу: «Дмитро, давай пісню зробимо. Давай пісню зробимо таку, що в мене на душі на той час було».
1: Ага, тобто референс якийсь був.
3: Да. Були тяжкі відносини, але вони вже, якби, закінчені. Зараз моє серце вільне.
1: Опа, опа.
2: Важлива інформація,
1: Марина.
2: Дівчата.
3: І я хотів написати те, що проходять дорослі люди, через це проходять усі. І настав мій час пройти це, через це, і тому я вирішив записати цю пісню. Ну, і ми з Дмитром, і з Андрюхою записали.
1: У нас сьогодні прем'єра пісні, вона називається «Лиш ти». Працювали ви разом із хлопцями з «Авіатор».
3: Так.
1: От коли ви працювали разом, якісь настанови від них, скільки дублей робили. Взагалі, оцей от сам процес створення, як він тобі здався?
3: Ну, я кажу: «Дмитро, Андрюха, давайте запишемо разом пісню». А вони кажуть: «Ні, пишеш один, ну, будеш співати сам».
1: Ага.
3: Я кажу: «Ну, добре, тоді давайте якусь пісню полегше». Ну, і вони дуже-дуже-дуже старалися і зробили таку пісню, що вчитися ще довго прийшлося. Тому що пісня, чесно кажучи, вона дуже тяжка, особливо в приспів.
1: Будемо на цьому акцентувати увагу, щоб наші слухачі уважно слухали.
3: Так.
1: Можна багато говорити про музику, я завжди кажу, але краще її слухати. Робимо прем'єру в ранковому шоу «Підзарядка». Ігор Патьомка, «Лише ти».

0: Прем'єру Ігор Петьомка, лише ти в ранковому шоу.
1: Дякую.
2: Воно? Як відчуття, що твоя музика звучить на радіо?
3: Професія повинна приносити задоволення, а зараз я щаслива людина.
1: Ну, у вас величезний, крутий почався такий музичний шлях разом з хлопцями. Я знаю, що ви ще відео зняли.
3: Так.
1: Розкажи, будь ласка.
3: Так. Ми зняли кліп, і я вам скажу, що знімав його, мабуть, самий талановитий кліпмейкер України, це Вітя Скуратовський.
1: Так.
3: Я скажу, з ним працювати комфортно. Так, трошки іноді кричав, трошки іноді...
1: Ага.
2: Хто, на кого?
3: Робив зауваження, зрозумів, що він на мене, тому що я ще початковий артист. Нас вдалося зняти дуже класний кліп, я навіть скажу, що це маленьке кіно вийшло.
1: О, да. Ну, він майстер своєї справи, найкращий, я не побоюся, закарбовані вже в музичну історію відеокліпи саме від нього. Як з такими людьми працюється от тобі? Ти кажеш, він багато кричав, умовно кажучи, давав якісь настанови.
3: Ну, він попередив мене відразу, що ага. Буду кричати, то ти не ображайся, не особисто для тебе. Це просто так працюється на
2: майданчику
3: знімальному. Так, і тому, нічого страшного, якось витримав і я вам скажу, що це було успішно.
2: А скажи, от ти, можливо, тестував взагалі музику та оцю пісню на своїх близьких людях, або на якихось друзях, або якась фокус-група є, на кому ти перевірив спочатку успіх?
3: Ну, мені заборонили це робити, щоб ніхто не чув до прем'єри пісні саму пісню, але зрозуміло, що я трошки там показував людям, і вони були в захваті, вони сказали, це моє і потрібно далі продовжувати. Займатися цим. Ну і я зараз вже зупинитися не можу. І чесно скажу, є маленький сюрприз. Ми записали в дуеті нову пісню разом з
1: з кимось.
3: Да,
1: от ви артисти. Перший реліз, а вже професійно підходить.
2: Суцільні таємниці.
3: Да, записали пісню дуже з відомими теж артистами. Я думаю, вона сподобається і будемо продовжувати в тому ж руці.
1: Неймовірно. Ми будемо чекати на нові релізи, чекати у гості у нас у підзарядку. Дякую тобі, що ти до нас завітав, поділився. Ну, я не побоюся, це важливий крок в твоїй кар'єрі. Оце от така офіційна презентація. Вона сталася тут у нас.
2: І, можливо, когось сьогодні це теж надихне реалізовувати свої мрії в будь-якому моменті життя.
3: Так, якщо хочеться, потрібно робити.
1: Ігоре, це не все. У нас для тебе ще є запитання, але вони вже будуть не в ефірі Перець ФМ, не в ефірі Підзарядка, а для наших соціальних мереж. Що ми там запитаємо, побачите, тому підписуйтеся. І дякуємо, що завітав до нас. Ігор Потьомка був в ефірі. Дякуємо.
3: Дякую вам.
4: На Перець ФМ. Вмикай ранковий настрій.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Так, девочки, є єдине правильне визначення, що таке сімейний бюджет. Це коли чоловік заробляє, а ти красиво витрачаєш, ну?
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

серце співає. Друзі, насичено у нас вийшов ранок понеділка. Погодьтесь, хороший, тримаємо темп. Розпочали такий тиждень з живими емоціями, з правильним налаштуванням на день і на цілий тиждень. Я продовжую бути, ви бачите, у статусі самотня боса, але, ви знаєте, щось мені починає подобатись. Сані вже час хвилюватися і повертатися до нас. Не хвилюйтесь, я думаю, що він скоро вже засумує сам, прибіжить, і ми знову будемо у повному складі підзарядки. Вам на сьогодні бажаю легкого дня, адекватних людей поруч, хороших новин, звісно, спокою такого, знаєте, чисто візуально і атмосферного. І давайте хоча б одну якусь маленьку радість для себе не забувайте зробити. А ми з вами почуємось вже завтра о 8:00. Шоу «Підзарядка» тут чекатиму на вас. Обіймаю, всім па-па!

0: Ранкове шоу. Хідаранка. Твоя формула ранкової енергії.
1: Перець ФМ. Радіо незалежної України.
2: Умила телефон сльозами, як дощами.
1: Київ 105.5.

0: більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. Польща веде переговори із Сполученими Штатами Америки щодо збільшення американського військового контингенту на своїй території. Йдеться про можливе розширення присутності військ на тлі змін у розміщенні сил США в Європі. Про це заявив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі під час брифінгу в Кракові. За словами очільника Міноборони, Варшава постійно контактує із США та обговорює питання військової співпраці. Російські атаки спричинили нові знеструмлення в 4 регіонах України 4 травня. Про це повідомило «Укренерго». Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовано нові відключення електроенергії в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Херсонській областях. У тих регіонах, де це безпечно, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Цими вихідними пройшов 26-й тур української прем'єр-ліги. 3 травня в Києві відбулося класико між «Динамо» та «Шахтарем». «Динамо» поступилося «Шахтарю» з рахунком 1-2. На супергол Матвія Пономаренка з центру поля на 13-й хвилині гірники відповіли двома забитими м'ячами. «Шахтар» випереджає ЛНЗ на 10 очок. Щоб виграти золоті медалі, гірникам у 4 матчах, що залишилися, потрібно набрати лише 3 очки. Студія Paramount Pictures представила офіційний трейлер комедійного фільму «Дуже страшне кіно». Фільм поєднає жанри комедії, пародії та горору, а також поверне глядачам знайому атмосферу культової франшизи, яка свого часу стала однією з найуспішніших сатиричних серій у кіно. Нова частина вийде в український прокат 4 червня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Вітерець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: J-Lo,

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Боже, як тяжко з чоловіком вибрати день весілля. Я хочу або в червні, або в липні, а він ніколи.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Перець ФМ.
7: 4-5-6-8-2-6-0.
8: Круті перці 90-х.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Театр імені Івана Франка покаже виставу «Вій» за мотивами відомого твору Миколи Гоголя. Саме за мотивами, адже режисер-постановник і автор інсценізації Петро Авраменко, зберігши притаманну Гоголю містичність, створив виставу, яка занурює глядача у містичний світ, наповнений мелодикою українських народних пісень, розкутого гумору і вражаючого драматизму. 5 травня театр «Колесо» запрошує на перегляд англійського детективу Агати Крісті «Мишеловка». Лондонське передмістя, що відрізане від усього світу за метами, з його загадковими вбивствами та дивними мешканцями, змусить вас втягнутись в інтелектуальну гру від королеви детективу. В «Бошка паб» відбудеться шоу-розгони від бродячого стендапу «Зйомка». Це імпровізаційний формат, де коміки розповідають історії, ідеї для жартів і разом доводять їх до готових комедійних монологів. Це комедійний івент з домашньою ламповою атмосферою, який вам точно сподобається. Київський планетарій запрошує на повнокупольний фільм «Міфи зоряного неба плюс Астраліс». Це дивовижне шоу розповість про таємничі зірки та найвідоміші небесні легенди давнини. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Кола. Каблучка.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Щоб на душі стало світліше, часом достатньо усмішки або хорошого прогнозу погоди. Сьогодні понеділок, 4 травня, на заході країни буде переважно сонячно, плюс 19. На сході хмарно із проясненням, плюс 14. На півдні погода буде хмарною, плюс 15. На півночі хмарно з проясненням, до 19 градусів тепла. У центральних областях також буде хмарно із проясненням, плюс 16. У Криму хмарно, погода з дощем, плюс 7. У Києві сьогодні переважно хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 18 градусів тепла. Такий прогноз на сьогодні. Ну а ви ж залишайтеся з нами, і хороший настрій залишиться з вами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, це я раніше мріяла про романтику, а зараз я мрію, щоб ніхто мене не чіпав.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Студент молиться перед сесією. Боже, дай здоров'я тим викладачам, що не помічають, що я списую.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор чистий. У нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Щоб на душі стало світліше, часом достатньо усмішки або хорошого прогнозу погоди. Сьогодні понеділок, 4 травня, на заході країни буде переважно сонячно, плюс 19. На сході хмарно із проясненням, плюс 14. На півдні погода буде хмарною, плюс 15. На півночі хмарно з проясненням, до 19 градусів тепла. У центральних областях також буде хмарно із проясненням, плюс 16. У Криму хмарно, погода з дощем, плюс 7. У Києві сьогодні переважно хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 18 градусів тепла. Такий прогноз на сьогодні. Ну а ви ж залишайтеся з нами, і хороший настрій залишиться з вами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище, а Вікнарьов. Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Мені починає здаватися, дівчата, що доросле життя – це коли купуєш собі щось смачненьке і ховаєш це від власних дітей.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Наталка Роксі, вітаю. Амстердам став першою столицею у світі, яка заборонила публічну рекламу м'яса та викопного палива. Про це повідомляє BBC. З 1 травня на білбордах, у трамвайних зупинках і метро більше не розміщують рекламу бургерів, автомобілів і авіакомпаній. Мета – до 2050 року досягти вуглецевої нейтральності столиці Нідерландів і скоротити споживання м'яса населення удвічі. Фігуранти гучного розслідування Мідас особисто узгоджували кандидатури на топ-посади в енергетиці, зокрема в Центренерго. Вони також виявилось пов'язаними із оборудками і в інших галузях, зокрема на Одеському припортовому заводі, в торгівлі зерном та в оборонній сфері. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він також пояснив складність ідентифікації інших причетних. «Енергоатом», «Укргідроенерго» та Державне підприємство «Ліси України» – найбільші донори держбюджету. За 2025 рік «Енергоатому» нараховано майже 9,5 мільярдів гривень дивідендів, «Укренерго» – майже 6,5 мільярдів гривень, «Ліси України» – майже 6 мільярдів гривень. Порівняно з 2024 роком Державне підприємство «Ліси України» збільшило відрахування більш ніж у 4 рази. В Україні за вихідні на АЗС змінилися ціни на пальне в бік збільшення. Подорожчав одразу бензин та дизель. Бензин А95 подорожчав на 1 гривню за літр у більшості мереж. Дизель, стандартне та преміальне дизпаливо, синхронно зросло в ціні на 1 гривню за літр у всіх операторів. Автогаз, ціни на заправках за вихідні не змінилися. Короткометражний фільм про художника УПА Ніла Хасевича створюють на Рівненщині. До проєкту долучилися військові, історики та митці. Стрічку вибудовують як поєднання історичної реконструкції та сучасних паралелей. У фільмі з'явиться ветеран Олександр Терен. Наразі це всі новини. Більше інформації за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хітопоп-хворець FM.
1: Ой, чоловіки, запам'ятайте, коли жінка говорить, що любить дітей більше, ніж чоловіка, не вірте. Дітей вона може залишити сусідкою, а чоловіка ні.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
5: Мені тут добре.
6: Ти надзвичайно гарна.
4: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
6: Присягаю тобі.
5: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
6: А ви зможете.
4: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
7: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Іти до мрії важко.
11: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
10: Але як без цього?
12: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
11: На СТО.
10: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ой, іноді, дівчата та хлопці, достатньо просто, знаєте, закричати, ха, як чайка, ха, і стати чемпіоном. От у Бельгії так і сталося. Відбувся досить незвичний турнір, чемпіонат з імітації крику «Чайок». Де я була в цей момент? Мені ж завжди казали в дитинстві, ти смієшся, як чайка. Я не буду на вас випробовувати, не хвилюйтесь, але все ж таки це реальні змагання. Це люди, які виходять на сцену і максимально правдоподібно відтворюють голоси цих птахів. Учасниками змагаються не просто на гучність, а на артистизм, на точність звуку, навіть на подачу. Тобто це щось таке середнє між стендапом, акторською грою, ну і виходить, що орнітологією.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб на душі стало світліше, часом достатньо усмішки або хорошого прогнозу погоди. Сьогодні понеділок, 4 травня, на заході країни буде переважно сонячно, плюс 19. На сході хмарно із проясненням, плюс 14. На півдні погода буде хмарною, плюс 15. На півночі хмарно з проясненням, до 19 градусів тепла. У центральних областях також буде хмарно із проясненням, плюс 16. У Криму хмарно, погода з дощем, плюс 7. У Києві сьогодні переважно хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 18 градусів тепла. Такий прогноз на сьогодні. Ну а ви ж залишайтеся з нами, і хороший настрій залишиться з вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, кажуть, що жінки погано водять авто. Нічого подібного, просто ми їдемо красиво, а всі інші нам заважають.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Вітаю. У Мерефі на Харківщині після російського ракетного удару зросла кількість жертв. Вже 5 загиблих і 19 постраждалих. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, 4 магазини та СТО. За даними прокуратури, по місту було завдано удару російською балістичною ракетою типу «Іскандер». Президент Зеленський заявив, що цьогорічний парад у Москві 9 травня вперше за довгий час пройде без військової техніки та припустив, що того дня над російською столицею можуть пролетіти українські дрони. Про це він сказав під час виступу на відкритому саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше, підкреслив Зеленський. Окупанти цілеспрямовано атакували лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ вимагає допустити команду на територію. Безпілотник вдарив по лабораторії радіаційного контролю Запорізької атомної електростанції минулої доби 3 травня. У МАГАТЕ вкотре наголосили, що будь-які атаки поблизу ядерних об'єктів можуть становити ризик для ядерної безпеки. Інформація про поранених та руйнування наразі невідома. Команда агентства запросила доступ до лабораторії. З 1 травня 2026 року змінився механізм отримання препаратів для гормональної терапії раку молочної залози. Йдеться про препарати летрозол, екземастан та моксифен. Тепер обов'язковою умовою є наявність у електронній системі охорони здоров'я створеного плану лікування. Пацієнткам рекомендують заздалегідь звернутися до свого онколога, щоб перевірити актуальність даних або внести їх у систему, оскільки без плану виписати рецепт буде технічно неможливо. Для зручності пацієнтів коло лікарів, які можуть виписати рецепт, Рецепт на гормональну терапію значно розширено. Тепер сюди входять онкологи, онкохірурги та онкогінекологи, а також сімейні лікарі та терапевти. Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека вирушила до Відня і уже встигла привернути увагу. Прямо на вокзалі вона виконала акапельно фрагмент пісні «Рідним», продемонструвавши сильний вокал. Головна новина – на сцені вона виступить не одна. До номера приєднається бандурист Ярослав Джусь. Звук бандури стане важливою частиною виступу, додаючи автентичності та емоційності. Це вся інформація на цю хвилину. Більше вже в наступних випусках. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Ну чому у комарів немає такого принципу? Після шести не жерти.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самоковання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування, познайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: йде до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абіт Фест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Miliny.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Реклама. На Перець FM.
11: 456-8260.
12: Круті перці 90-х.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Щоб на душі стало світліше, часом достатньо усмішки або хорошого прогнозу погоди. Сьогодні понеділок, 4 травня, на заході країни буде переважно сонячно, плюс 19. На сході хмарно із проясненням, плюс 14. На півдні погода буде хмарною, плюс 15. На півночі хмарно з проясненням, до 19 градусів тепла. У центральних областях також буде хмарно із проясненням, плюс 16. У Криму хмарно, погода з дощем, плюс 7. У Києві сьогодні переважно хмарно із проясненням, без опадів, температура повітря в день 18 градусів тепла. Такий прогноз на сьогодні. Ну а ви ж залишайтеся з нами, і хороший настрій залишиться з вами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, маю сказати вам чесно, коли була мала, думала, що дорослі все знають. От тепер я доросла. І зрозуміла, ми всі просто гарно імпровізуємо.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн графік надходження до України першого траншу в межах позики Євросоюзу на суму в 90 мільярдів євро. За його словами, ці гроші спрямують на спільне виробництво дронів. Про це Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з посадовицею на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня. У межах підготовки до зими уряд пришвидшує виконання планів стійкості в регіонах і громадах. Так, у Кабміні уточнили механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури. Для більшості регіонів збережуть співфінансування на рівні не менше 20%. Для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшують його до 10% для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. До 15% для Дніпропетровської області. Також уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий бізнес для виконання планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі. Це дасть громадам можливість швидше переходити від планування до реалізації, фінансувати роботи і запускати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні. Загальна вартість планів стійкості становить 278 мільярдів гривень. Держава вже спрямувала 22,8 мільярдів гривень на першочергові роботи із захисту критичних об'єктів. Сьогодні в Шевченківському районному суді Львова мали продовжити судові дебати у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Проте суд оголосив перерву через повторну відсутність адвокатки обвинуваченого Лариси Криворучко. За кілька хвилин перед початком судового засідання адвокатка Лариса Криворучко подала електронну заяву та зазначила, що про судові засідання їй було відомо, однак вони були призначені без попереднього узгодження з нею. Це вже друга наявка захисника. Перший раз були призначені судові засідання, цього разу слідчі дії. В Україні у квітні 2026 року зареєстровано близько 6200 нових легковиків, що на 3% більше, ніж у квітні минулого року. Про це повідомила Асоціація автовиробників України. Усього з початку 2026 року в Україні було реалізовано понад 21,5 тисячу нових легковиків, що на 7% більше, ніж торік. Неймовірне видовище помітили в Індонезії. Над островом Ява зафіксували райдужні хмари. Це рідкісне кольорове оптичне явище називається іридесценція. Воно виникає, коли сонячне світло проходить крізь тонку хмару і ніби огинає краї крапельок або кристалів льоду у хмарах, створюючи яскраві переливи. По цьому у мене все. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Микола, наші стосунки перейшли на новий етап, і я готова тобі подарувати найцінніше.
2: О, невже маєш шматочок сала?

0: Реклама на Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом. Легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Південній Кореї 40-річний чоловік створив дуже реалістичне фото з допомогою штучного інтелекту, фото вовка, і виклав його в соцмережі. Люди повірили. І не просто так. Напередодні з місцевого зоопарку справді втік вовк. Тому цей фейк, який він опублікував в мережах, виглядав як доказ, що тварина справді вже десь гуляє у місті. Почалася паніка, поліція, рятувальники, дрони, перекриті території. А найцікавіше це те, що через фейкове фото пошуки затягнулися майже на 9 днів. Сам автор каже, що він зробив це заради жарту, але бачите, жарт не оцінили, і тепер йому загрожує до 5 років в'язниці і штраф.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось, чого чекати від погоди завтра у вівторок, 5 травня. На заході країни переважно хмарно із проясненням погода, без опадів – плюс 20. На сході буде хмарно – плюс 18. На півдні хмарно із проясненням – плюс 19. На півночі погода буде сонячною – плюс 20. У центральних областях погода хмарно із проясненням – плюс 20. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день – 23 градуси із позначкою плюс. І нехай в вашому серці також буде тепло, яке обіцяє нам погода.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте, дівчата, мені здається, найстрашніше питання від чоловіка: а що ти сьогодні купила?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Канада виділить додаткові 200 мільйонів доларів до програми «Пьорл» із закупівель озброєнь у Сполучених Штатів для потреб українського війська. Про це повідомив президент Зеленський за підсумками зустрічі з канадським прем'єр-міністром Карні на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Російський диктатор Путін поставив на чолі повітряно-космічних сил генерала, причетного до масових вбивств у Бучі. Новим головнокомандувачем повітряних сил Російської Федерації став генерал-полковник Олександр Чайко, той самий, хто у 2022-му командував захопленням Київської області із Заходу. СБУ підозрює його у військових злочинах, вбивстві мирних у Бучі та бомбардуванні житлових будинків у Бородянці. Підозру оголосили в липні 2025-го. Берлінська поліція готується заборонити 8 і 9 травня демонстрацію радянської символіки, російських та білоруських прапорів і символіки російської агресії проти України. Про це повідомив речник берлінської поліції. Органи безпеки знову видадуть суворі загальні правила, вони базуватимуться на заборонах попередніх років. Крім того, заборонено демонструвати георгіївські стрічки, зображення глав держави Росії, Білорусі та Чечні, грати та співати російські маршеві або військові пісні, а також демонструвати символи та знаки, що прославляють російсько-українську війну, такі як зображення України без окупованих територій та прапори. Реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тесту 2026 триватиме з 11 до 16 травня 2026 року через персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Вона призначена для тих, хто не зміг зареєструватися в основний період або має поважні причини для пропуску основної сесії, такі як хвороба, участь у змаганнях тощо. Додаткова сесія пройде з 17 по 24 липня. Ті, кому було відмовлено в реєстрації під час основного періоду, можуть виправити дані до 21 травня. У британській королівській родині очікується поповнення. Принцеса Євгенія повідомила, що вагітна втретє і поділилася зворушливим дописом у соцмережах. Так донька принца Ендрю опублікувала фото, на якому видно знімок УЗД, а також показала своїх дітей. У підписі вона повідомила, що їхня родина знову стане більшою, а малюк має народитися у 2026 році. Наразі це вся інформація, більше вже за годину. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець FM.
1: Так, вибачте, шановний, а скільки ваша корова дає молока?
2: 20 літрів на день.
1: А, і що ви з цим робите?
2: Ну що, 10 літрів собі, ну а 15 продаємо.

0: Ець ФМ.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проситися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
5: Мені тут добре.
6: Ти надзвичайно гарна.
4: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
6: Присягаю тобі.
5: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
6: Та ви зможете.
4: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абіт Фест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
6: Іти до мрії важко.
7: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
6: Але як без цього?
8: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
7: На СТО.
6: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Український ведучий Андрій Данилевич розповів деталі зйомок на майданчику «Диявол носить Прада 2». Трирівневий кастинг вони пройшли, перемогу отримали серед понад 30 тисяч заявок. І у підсумку стали частиною масовки і навіть знялися у двох сценах, які увійшли у фінальний монтаж. Але, як виявилось, за кулісами все дуже жорстко. Телефони забирали, жодних фото чи сторіс робити було не можна. А от гонорар отримали подружжя за роботу – 250 євро. На двох. Але далі от починається цікаве. Виявляється, що вони заплатили штрафи. По-перше, 100 євро за паркування. По-друге, 110 євро штраф на в'їзд у центр Мілану без дозволу. Ну і ще витратили гроші на няню для троїх дітей. Уявляєте? Ну, коротше кажучи, вийшли в мінус, але враження, я впевнена, неймовірні. Вони кажуть, що ні про що не шкодують.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Зараз дізнаємось, чого чекати від погоди завтра у вівторок, 5 травня. На заході країни переважно хмарно із проясненням погода, без опадів – плюс 20. На сході буде хмарно – плюс 18. На півдні хмарно із проясненням – плюс 19. На півночі погода буде сонячною – плюс 20. У центральних областях погода хмарно із проясненням – плюс 20. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день – 23 градуси із позначкою плюс. І нехай в вашому серці також буде тепло, яке обіцяє нам погода.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, весна – це коли прокидається не тільки природа, а й бажання нічого не робити. Згодні?
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Іранські державні ЗМІ заявили, що військово-морські сили країни нібито завдали ракетного удару по американському військовому кораблю поблизу Ормузької протоки. За їхніми даними, дві ракети нібито влучили в американський військовий корабель неподалік від іранського міста Джаск на узбережжі Османської затоки. В Тегерані стверджують, що удар був завданий після того, як корабель США проігнорував попередження іранських військових. Водночас у Сполучених Штатах ці заяви не підтвердили. У соцмережі X високопоставлений американський чиновник заперечив інформацію про ракетний удар по кораблю. Нацполіція провела понад 40 слідчих дій у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу територіальних центрів комплектування. Вилучено автівки, мотоцикли, гроші в національній та іноземній валюті. Пояснюють, що такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери комплектування та соцпідтримки від зловживань. Вказано, що серед задокументованих фактів незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 мільйони гривень. Один із фігурантів, начальник РТЦК в Одесі, за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів понад 45 мільйонів гривень. Протягом квітня енергетики компанії ТЕК повернули світло в домівки 1,5 мільйона родин у понад 1600 населених пунктів, що були без електрики через ворожі атаки. Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині. Тут за місяць енергетики повернули електроенергію майже 610 тисячам родин після ворожих атак. На Донеччині, де продовжуються важкі бої та зберігається вкрай важка ситуація, енергетики відновили електропостачання для 476 тисяч родин. На Одещині протягом квітня електрику повернули 384 тисячам родин, а на Київщині – у понад 3,5 тисячі. Долар 5 травня офіційно подорожчає на 9 копійок, євро подешевшає на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на вівторок 5 травня становитимуть 44 гривні за 1 долар та 51 гривню 45 копійок за 1 євро. 53-річна Камерон Діас втретє стала мамою. У неї народився син Наутс. Радісну новину 4 травня повідомив її чоловік Бенджі Меден. Подружжя зазначає, що мама і малюк почуваються добре та насолоджуються сімейним життям. У пари вже є донька Радікс і син Кардинал. Тож тепер вони офіційно багатодітні батьки. Це і всі новини на цю хвилину. Більше вже за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Поспішали сьогодні зранку, біжимо на маршрутку з дитиною і запитую: доцю, без рукавичок руки не замерзли? А вона: ні, ножки без чобіток замерзли, а руки нормально.

0: XFM. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування, познайомитися з інструкцією та консультуйтеся з
3: лікарем. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. На Перець FM.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
8: І повзалі не в очовин.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось, чого чекати від погоди завтра у вівторок, 5 травня. На заході країни переважно хмарно із проясненням погода, без опадів – плюс 20. На сході буде хмарно – плюс 18. На півдні хмарно із проясненням – плюс 19. На півночі погода буде сонячною – плюс 20. У центральних областях погода хмарно із проясненням – плюс 20. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день – 23 градуси із позначкою плюс. І нехай в вашому серці також буде тепло, яке обіцяє нам погода.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, діти, це коли ти кажеш «не чіпай», а вони перевіряють, чому саме не можна чіпати.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком. Іван!

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Кількість жертв російського удару по мережі на Харківщині зросла до 6. Постраждала 31 людина. Про це повідомив в телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Мерев'янській громаді оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару Російської Федерації 4 травня. Траур триватиме з 5 по 7 травня. В Україні запрацюють єдині стандарти для поховань українських захисників і захисниць. Тепер вшанування пам'яті наших героїв та облаштування їхніх місць спочинку відбуватиметься за чіткими державними правилами по всій країні. Це стосується як нових поховань, так і перепоховань військових. Закон створює правові умови для розбудови регіональних військових меморіальних кладовищ у кожній області України. Закон вирішує проблему збереження поховань борців за незалежність України 20-го століття. Сьогодні багато з них перебувають під загрозою і знищення, тому передбачено можливість їх перепоховання. Окрему увагу тут приділено сімейним похованням. Закон дозволяє перепоховання не лише самих бійців, а й членів їхніх родин, що забезпечує цілісне вшанування пам'яті та відповідає принципам людської гідності. Закон ухвалила Верховна Рада. Майже 170 тисяч українських родин вже отримали дитячі виплати за оновленою програмою, а уряд працює над її подальшим спрощенням. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, незабаром оформити таку допомогу можна буде повністю через Дію, отримуючи кошти на єдину банківську карту. Також наразі готуються зміни щодо перегляду термінів використання цих виплат. Одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень нараховано майже 28 тисячам жінок, які народили дітей з 1 січня 2020. 26-го року. Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами отримали майже 20 тисяч жінок. Це 7 тисяч гривень щомісячної підтримки в період до та після пологів. Організатори Євробачення 2026 анонсували новий сюрприз. У гранд-фіналі 16 травня у Відні виступатимуть українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка. Вони стануть частиною інтервал-акту святкування. Це незабутнє воз'єднання всіх зірок Євробачення, який об'єднає легендарних учасників конкурсу. Руслана перемогла у 2004 році із «Дикими танцями», а Вєрка Сердючка здобула друге місце у 2007 році з «Dancing Lasha Tumbai». Наразі це і всі новини. Більше вже за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вечері жарти на Перець ФМ.
1: Куме, скажи, чи може жінка зробити чоловіка мільйонером? Звичайно, може, якщо він до зустрічі з нею був мільярдером.

0: moving too fast.
1: Реклама на Перець FM. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: приведе до порядку.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ой, що такоється, що такоється? Чи то з тобою щось не так? Чи то світ просто вже сходить з розуму? У Сполучених Штатах готують перший у світі кубок із перегонів сперматозоїдів. Так-так, хлопці, ви б все правильно почули. Ваші друзі там будуть змагатися. Із призовим фондом, до речі, 100 тисяч доларів. І це не жарти вам. Участь уже подали туди понад 10 тисяч людей із більш ніж сотні країн. А у фіналі змагатимуться 128, учасників, якщо можна так сказати. Кожен представлятиме свою державу.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Зараз дізнаємось, чого чекати від погоди завтра у вівторок, 5 травня. На заході країни переважно хмарно із проясненням погода, без опадів плюс 20. На сході буде хмарно плюс 18. На півдні хмарно із проясненням плюс 19. На півночі погода буде сонячною плюс 20. У центральних областях погода хмарно із проясненням плюс 20. У Криму хмарно плюс 10. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 23 градуси із позначкою плюс. І нехай у вашому серці також буде тепло, яке обіцяє нам погода.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: друже.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Дівчатки, знаєте, що таке справжнє кохання? Це коли він доїв останній шматок торта і досі живий.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин, за мікрофоном Юлія Грінченко, мої вітання. Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію на північному кордоні, де загалом фіксується підвищення активності. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, йдеться про розбудову логістичних шляхів, полігонів і потенційної інфраструктури, яка в майбутньому може бути використана для взаємодії з країною-агресоркою. Водночас речник зазначає, що наразі на території Білорусі немає російських угрупувань, які становили пряму загрозу Україні. Проте інфраструктурні можливості там залишаються. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Наше завдання – відбити будь-які спроби вторгнення і протидіяти будь-яким спробам нагнітання ситуації біля нашого кордону, підкреслив Демченко. Він також додав, що сама Білорусь, зокрема в інформаційному просторі, намагається маніпулювати заявами про нібито загрози для своєї ж країни з боку України чи Європи, чим вона може виправдати власні провокації. У Держприкордонслужбі наголошують, що такі заяви – це виключно спроби інформаційного впливу. Російські війська протягом минулої доби атакували 5 інфраструктурних об'єктів групи «Нафтогаз» у Сумській та Харківській областях. Унаслідок ударів зафіксовано пошкодження обладнання, на окремих об'єктах виникли пожежі. Через це довелося тимчасово зупинити частину виробничих процесів. «Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій України пройшов громадське обговорення та набирає чинності. Квитки повертатимуться за прогресивною шкалою. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Що це означає для пасажира? Зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, тим більшу частку вартості буде утримано. При цьому для військовослужбовців Сил оборони України, що купують квитки через «Армія Плюс», жодних обмежень не заплановано. Відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда. Повернення квитків, придбаних в «Армія Плюс», здійснюється онлайн у застосунку. Українські тенісистки Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна пробилися у фінал кваліфікації WTA-1000 в Римі. До основної сітки WTA напряму за рейтингом відібралися 5 українок – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. До них можуть доєднатися Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна. Снігур у двох сетах пройшла італійку Саміру де Стефано, що отримала вайлдкард від організаторів. Її наступна суперниця – це переможниця протистояння між сьомою сіяною колумбійкою Емільяною Аранго та італійкою Ноемі Базілетті. Калініна також у двох сетах була сильніша за четверту сіяну колумбійку Камілу Осоріо. Попереду у Ангеліни зустріч із переможницею пари Дар'я Семеністая із Латвії та Кеті Волонець зі США. Це вся інформація на цю хвилину. Більше в наступному випуску. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Якщо на сімейному застіллі вам стало скучно, скажіть, для чого садити картоплю, якщо можна купити? І тікайте!

0: Кінець ФМ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Іти до мрії важко.
3: Реально, не основна моя робота, я взагалі психолог.
2: Але як без цього?
4: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
3: На СТО.
2: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Зовсім скоро буде момент, за яким ми всі будемо спостерігати. Українська представниця на Євробаченні 2026, співачка Лелека, вже вирушила до Відня. Проводи відбулися просто на Київському вокзалі. Вона поїхала разом із командою звичайним потягом. На сцені артистка представить пісню рідним і, до речі, виступить не сама. Разом з нею буде бандурист Ярослав Джусь, який додасть номеру такого українського звучання. Нагадаю, що сам конкурс стартує вже буквально за кілька днів. Півфінали 12 і 14 травня, а фінал 16 у Відні. І нагадаємо, що Україна буде представляти себе саме у другому півфіналі цього року. 14 травня всі сидітимемо біля екранів і вболіватимемо за нашу українку на головній сцені Європи.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось, чого чекати від погоди завтра у вівторок, 5 травня. На заході країни переважно хмарна із проясненням погода, без опадів – плюс 20. На сході буде хмарно – плюс 18. На півдні хмарно із проясненням – плюс 19. На півночі погода буде сонячною – плюс 20. У центральних областях погода хмарно із проясненням – плюс 20. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день – 23 градуси із позначкою плюс. І нехай в вашому серці також буде тепло, яке обіцяє нам погода.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій –

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, а ви помічали, як іноді хочеться романтики, а виходить все одно борщ.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. На круїзному лайнері в Атлантичному океані троє людей померли внаслідок імовірного спалаху хантавірусу. В прес-службі Українського міністерства закордонних справ повідомили, що серед інфікованих на хантавірус немає громадян України. Наразі дипломати перевіряють, чи є українці на судні загалом. У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що не бачать причин для введення обмежень на поїздки. Всього на лайнері перебуває 150 туристів з різних країн. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили про один підтверджений та 5 імовірних випадків захворювання на борту, яке прямувало з Аргентини до Кабо-Верде. Окрім того, інший пасажир лайнера перебуває у відділенні інтенсивної терапії. У Мерефі на Харківщині до 7 зросло число загиблих внаслідок російського удару 4 травня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Санігубов. За його словами, в лікарні помер ще один постраждалий. У медичних закладах Харкова перебувають 14 травмованих. Прокуратура Харківської області раніше повідомляла, що загалом внаслідок удару постраждали 36 людей, серед них є діти. У Мерефінській громаді тим часом оголосили триденну жалобу з 5 по 7 травня за жертвами ракетного обстрілу. У російському Воронежі повністю скасували парад на 9 травня. Місцевий губернатор повідомив, що таке рішення було прийнято для посилення заходів безпеки. Водночас російський губернатор додав, що в муніципалітетах відбудуться урочисті заходи. Військовослужбовцям тепер доступні знижки на ліки в межах програми «Плюси». Учасники програми можуть отримувати до 15% знижки щомісяця та ділитися нею з рідними через застосунок «Армія Плюс», використовуючи спеціальні коди. Про це повідомили в прес-службі Міноборони України. Фільм «Диявол носить Прада 2» за вихідні зібрав у прокаті понад 223 мільйони доларів. Попри те, що відгуки про новинку суперечливі, вона вже окупилася. На виробництво картини витратили 100 мільйонів. Експерти ринку відзначають, що такий потужний старт може забезпечити фільму стабільні касові збори у наступні тижні та закріпити його позиції серед найуспішніших прем'єр року. Наразі це всі новини, більше вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме вклання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
5: Мені тут добре.
6: Ти надзвичайно гарна.
4: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
6: Присягаю тобі.
5: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
6: А ви зможете.
4: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
7: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
13: Нанофарба.
14: Іти до мрії важко.
15: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
14: Але як без цього?
16: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
15: На СТО.
14: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
17: Реклама. На Перець ФМ.

0: Вибрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Зараз дізнаємось, чого чекати від погоди завтра у вівторок, 5 травня. На заході країни переважно хмарно із проясненням погода, без опадів плюс 20. На сході буде хмарно плюс 18. На півдні хмарно із проясненням плюс 19. На півночі погода буде сонячною плюс 20. У центральних областях погода хмарно із проясненням плюс 20. У Криму хмарно плюс 10. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 23 градуси із позначкою плюс. І нехай в вашому серці також буде тепло, яке обіцяє нам погода.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Мені здається, дівчат, тільки з віком починаєш розуміти, що найкращий відпочинок – це коли ніхто нічого не питає.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Держприкордонслужба України відстежує ситуацію на північному кордоні, де загалом фіксується підвищення активності. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, йдеться про розбудову логістичних шляхів, полігонів і потенційної інфраструктури, яка в майбутньому може бути використана для взаємодії з країною-агресоркою. Водночас речник зазначає, що наразі на території Білорусі немає російських угруповань, які становили б пряму загрозу Україні. Проте інфраструктурні можливості там залишаються. Наше завдання – відбити будь-які спроби вторгнення і протидіяти будь-яким спробам нагнітання ситуації біля нашого кордону, підкреслив Демченко. Він також додав, що сама Білорусь, зокрема в інформаційному просторі, намагається маніпулювати заявами про нібито загрози для своєї ж країни з боку України чи Європи, чим вона може виправдати власні провокації. У Держприкордонслужбі наголошують, що такі заяви – це виключно спроби інформаційного впливу. Президент Зеленський заявив, що цьогорічний парад у Москві 9 травня вперше за довгий час пройде без військової техніки та припустив, що того дня над російською столицею можуть пролетіти українські дрони. Про це він сказав під час виступу на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. До слова, це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки. Упродовж дня він провів низку двосторонніх зустрічей з очільницею Єврокомісії та президентом Євроради, прем'єрами Словаччини, Польщі та Канади, також генсеком НАТО. Крім того, президент мав розмови з прем'єр-міністром Вірменії та прем'єром Грузії. Україна отримала підтвердження від генерального секретаря НАТО Марка Рюти, що програма «Пьорл» працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі. Важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом, йдеться в повідомленні. Напередодні уряд Канади заявив, що додатково внесе 200 мільйонів доларів до програми «Пьорл» із закупівель озброєнь у США для потреб українського війська. З 1 травня змінився механізм отримання препаратів для гормональної терапії раку молочної залози. Тепер обов'язковою умовою є наявність у електронній системі охорони здоров'я створеного плану лікування. Пацієнткам рекомендують заздалегідь звернутися до свого онколога, щоб перевірити актуальність даних або внести їх у систему, оскільки без плану виписати рецепт буде технічно неможливо. Для зручності пацієнтів коло лікарів, які можуть виписати рецепт на гормональну терапію, значно розширено. Тепер сюди входять онкологи, онкохірурги та онкогінекологи, а також сімейні лікарі та терапевти. Організатори цьогорічного Євробачення анонсували новий сюрприз. У грандфіналі 16 травня у Відні виступатимуть українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка. Вони стануть частиною інтервал-акту святкування. Це незабутнє воз'єднання всіх зірок Євробачення, який об'єднає легендарних учасників конкурсу. Руслана перемогла у 2004 році з «Дикими танцями», а Вєрка Сердючка здобула друге місце у 2007-му з «Денсін Лаша Тумбай». Наразі це всі новини. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Весна. Тож кохайтесь, чорноброві.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Боже, любий, от скажи мені, будь ласка, твоє пиво з друзями дорожче, чим я?
2: Ні, Люба, дешевше.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Одна з топових авіакомпаній анонсувала сервіс, якого ще не було. Приватні ванні кімнати просто в люксах літака. Цілий душ і навіть спа біля вашого сидіння. Ідея зробити політ рівня п'ятизіркового готелю з'явилася у такої авіакомпанії. Хочеш собі спиш, хочеш душ приймаєш на висоті 10 тисяч метрів. Ну, що вам сказати? Я думаю, що помитися можна і вдома. А летіти то скільки? Декілька годин. Що, прямо обов'язково? Ну, не знаю. Щось там вже придумали ці багатії. Нам же з вами своє робити. Ну, головне, щоб були ситі всі, здорові всі родичі Гарбузові.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше. Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Хітець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: настрій на кожен день.
1: Софія, чужий інструмент.

0: Берець ФМ. Усе про все. Експерти розповіли, як правильно поливати кімнатні рослини в опалювальний сезон. Спочатку радять упустити палець у ґрунт на глибину 2-3 сантиметрів. Якщо земля трохи волога, значить рослина отримує достатню кількість води. Занадто сухий або вологий ґрунт означає, що проблема існує. Також з'ясувати, чи все добре з рослиною, допоможуть листя. Якщо вони жовтіють, значить полив потрібно обмежити, а якщо з'являються коричневі кінчики, що засохли, навпаки, рослина вимагає більш частого і рясного поливу. Обов'язково потрібно протирати листочки від пилу, адже він заважає фотосинтезу. Також не слід ставити кімнатні рослини надто близько до опалювальних приладів, інакше квітка швидко висихатиме. А тепер розповім, як доглядати за в'язаними речами, щоб вони прослужили довше. Особливу увагу треба звернути на склад вашої речі. Якщо йдеться про особливо делікатні види пряжі, такі речі потрібно прати господарським милом, натертим на терці, або ж дитячим порошком. А ще, аби довше зберегти природну м'якість вовни, під час прання додавайте до в'язаних речей краплю гліцерину. Це допоможе волокнам залишатися шовковистими та пухкими.
1: На Берець ФМ. Усе про все.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: У багатьох людей домашні тварини є практично членами родини. Одна пара з американського штату Нью-Джерсі сприймає цю фразу досить серйозно. Еріка та Френк Деріс пишаються тим, що залучають свого песика до головних подій сім'ї. Золотистий ретривер Бо відіграв важливу роль у віхах подружжя. Від ходи до вівтаря на їхньому весіллі, розкриття статі їхньої дитини та навіть вибору імені для малечі. Бо самостійно вибрав ім'я для першої дитини подружжя після того, як його власники кинули 3 тенісні м'ячі, на яких були написані різні імена. Собака повернувся з м'ячем, де було написано «Френкі», і саме так назвали сина. Зараз пара дуже чекає, як складуться стосунки песика з їхнім малюком. В Ірландії одомашнений ворон літає поруч з машиною таксиста, що їде. Відео, на якому пасажирка таксі годує домашню ворону, що літає поруч з машиною, стало вірусним в TikTok. Ролик набрав понад 4 мільйони переглядів за тиждень. Пасажирка була вражена, коли водій сказав, що це його птах. У підписі до відео жінка вказала, що в неї був найгірший день в житті, і подякувала таксисту і його ворону за те, що вони підняли настрій.
0: На Березі ФМ усе про все.